Ei ole lähtenyt maluttaa tuota aina. Vaihtaa lähihokkikin tuonne häin mai. Me olemme nuuta kilaa kuhokkaa. Kaikki kuikuttaa tuota johon ei. Ei viikin tee lohotettua. Että tuu mau peijät ja koulua tee olla. Mutta mä olen ohikaa hai koulua. Ehokka celebrate koulua. Tää he ottamaan naa. Ja otte meidän koo ei nuinu maali. Niin. Koi lana he drive gite hale kai kona vai le ko ki ama mi ke ha ke kafe ko gite hale pe mo ho ki la vait mete na e ala lai ko e kai ko te kupu mo ki ta toi te ho te nei le mai never ignore a person who cares for you because one day you will realize you've lost a diamond while you were too busy collecting stones. Me, ia vero te winga te kamta langa, ia koe kona he tukutia kia, pena he haka he huia tokanga koe ki he tino ia loho alahili le atu makea atu mō koe. Ni, ke te koe a wā, e heo he a heo, e hoa toa ke he a huia ai, pe hoa toa te ki ai hoki koe, ki te tūlanga te ia kua ngalo, pe he taimane tā ua kua ngalo. Kai kokoe nai pihi lele i te tau tulituli nga peko te taetae nga e koe o ni hoatu. Mi? Mantua kehelwa te taimane kehe nga hoatu. Iyo. Ko te uinga lai au te ni ke toe takotu pea. Never ignore a person who cares for you because one day you will realize you've lost a diamond rather or while you were too busy collecting stones. Te wila la kamtalanga na tino na e aloloha tu ki te koe na e kea hoki mō koe he alawa na aloha na he hoka ngaloa na he hoka puli a hoki e koe e hea hoi taimi to e nā pākoe muli muli e he aloha te tino te iena e loha mai ki te auko it's too late e toi hoka heanga mai koe kua hei ei kua hoano. Awa koe nai pihile le koe oi taumahai ke kaumai e koe ma valakaulia hoki e koe ni tino e kaumai e koe ni hoka hui tau e kaumai e kilatou ni hoka hui tauli peni poisons hoki kiloto toka inga ni e koe lai na hui tau oi tau o hoka hui hui na tino ye ia e he maua ihe omelelei kai kikilaki nga tino iei aloha monia tu mō koe tokanga ki ei don't lose them ni o tatou kupula tēnā mo te hoi tēnei kai iyo o taku kila hoki lava hea lo te malu tatou ka inga toke lau e kawea ko tēnei tu lai toi molia toi kawea o mahiu iyo te kawea ngatale tio kai mei tohanao tēnei ki aluti ya ma pepe e ma molia tuai te hako he tai lahi ki te koulua nga tamana mana ka inga o ki tatou ki te ono hea imai ki te tatou e vai vanga i te ahoi kato tenei mai tamana ki a hoala ke pamai ho kilafo te itu la tenei e hoai tu lana e ono hea imai ai koulua mo tatou ka inga tatou leti o tenei e o taimi la tenei e molia tuai o matou lo hoanga lahi lele ki te koulua umalele e tau taka huili na moenga matou e aloha lahi le tumo koulua hea petam kawai ko hoke aloha tumo koulua mana pepe ni io o te taimi hui la tenei tali tonu lava ka koi ei lava ni tamai minute ke hokalongorongo mai pere koulu ki nga pepe henga ka e ko te ka taumahai ko au ke tapuni alo ke ko te tatou ala leo i taimi tenei he tatou tala henga o i kua hokalongorongo mai e ki tatou ki nga pepe henga ni ia te tua te matau te manai te langi e mole te matau ka he tailahi lele ki te koe ki tō aloha mato angalele i te tua na e takitaki mai e koe ki matau i tēnā vai ahe kua te ka kua toi tū laki mahiu laki matau i vai ahe ho ou tēnei ka ulu atu ki matau ki e te tua e ilo hoki ki matau na hea ngai ki matau na haka no noanga na ka ingat malanga miliu mate oti kako matau e talo ki te koe hoko mole mole e pui pui a wangelu ki te ki matau ilunga e te vai ahe o tēnei hoko mole mole ke hoka hui hui peko matau ka inga ma haka mahana na tuki na ka inga te tua koto ke hea na pele ilo to ka inga a taimi tēnei hoko mole mole toke lau mamao toke lau iahotalia toke lau i niuhila nei a kai mehelava heo he konga i alala i he toke lau
tau, Amelika hoki, ke ye ye hoko munu yanga mo pui punga ki te ki la touma. Ta tou koma tau ahui hoko mole mole te mato ta mana, hako manga lo meki o mato he he ma mato nga hala. Hako mato e hako maloma, hako he tai, mato e aloha la hile lato ki te koe te mato ta mana. Te nganga ko maulalo, e hako he tai e tuai ki mato ki te koe. Viki e lava koe, tu mod mato ka tawa kai viki ala ko et mato te mana ka tai la hile le ye hiu ki to tali mai ke te ki mato o to ingo ala ku kalanga to ki mato ka tai ni ka tai la hile le amen ka tai la hile to ke lau to ha ko lua to ha ni